0: caranya
1: contoh,
0: jelasin
1: contoh, contoh, contoh, contoh, contoh, contoh.
0: Ah, yaudah abang duduk, abang duduk. Eh, coba nyanyi yuk.

budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.